0: nidani pa ma pa ga ma nidani pa ga ma re sa de re sa sa de re sa sa ga ga ga ma re sa sa he
1: nidani pa ma pa ga ma
0: nidani pa ma pa ga ma
1: nidani pa ma pa ga ma
0: pa kodi ga ma ru sa me ga ma ta tin tin